får lyft jag sådär. Var hjälman och bebar ena. När övrigt ger farten en. Var inre säkar ni gå på jä. Tapperen lassa i. I ratten har donan är rädd ju. I land ändå av. Den ratten är kört sant. Farrar.